0: na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku celú ťa zjem, mám na teba chuť.
1: Ktoré milujete? Rádio Čas.